Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Därtill Oja Appar Roktosi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Därtill Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.